ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލު ވެރިންގެ ގާތަ ސިއްރިޔާތުގައި ވަޑައިގަތެއް އަދި ރޫފަ ރަނގަޅު ޅަގެރިއެއް ފިއްސަވައިގެން ގެންނެވިއެވެ.

ފަހެ އެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަސަވަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަންބިކަނބަލުން ހަޅޭ ފުޅު ލައްވަމުން ވަޑައިގަތެ އަދި އެކަމަނާގެ މޫނު ފުޅުގަ ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވީ އަހުރެންނީ ދަރިމައިންވާ މުސްކުޅިޔަކީމެ އަހުރެންނަށް ދަރިއަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ.

ފަހެއް އެވުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަމުރުފުޅާ ޚިލާފުވެ އެވުރެން ކިބުރުވެރި ވޫވެ ދެން އެވުރެން ބަލަބަލާ ތިއްބަ ހޮނު ގުގުރި އެވުރެންގައި ހިފިއެ އެބަހީ އެވުރެން ހަލާކު ކޮށްލިއެ

ފަހެއް ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިވި މީސަކުންނަށް ޢަޒާބުގެ ޙިއްސާއިން ހުއްޓެއް އެއީ އެވުރެންގެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވި މީހުންނަށް ހުރި ޢަޒާބަކާ އެއްފަދަ ޙިއްސާއެކެ ފަހެ ޢަޒާބު އަވަސްވުން އެދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް އެވުރެން ނޭދޭ ހުށްކަމެއް

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލު ވެރިންގެ ގާތަ ސިއްރިޔާތުގައި ވަޑައިގަތެއް އަދި ރޫފަ ރަނގަޅު ޅަގެރިއެއް ފިއްސަވައިގެން ގެންނެވިއެވެ.

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ހިއްޕުޅަށް އެވުރެންނާ މެދު ބިރުވެރި ކަމެއް ވަދެއްޖެ އެ މެހުމާނުން ދެންނެ ވޫވެ ކަލޭގެ ފާނު ބިރުފުޅުގެން ވަޑައި ނުގަންނަވާށ ތިމަން މެންނީ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ފޮނުވި މަލާއިކަތުން ނީމުވެ އަދި އެ މެހުމާނުން އެކަލޭގެ ފާނަ ޢިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދެ ވޫވެ

ފަހެއް އެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަސަވަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަންބި ކަނބަލުން ހަޅޭ ފުޅު ލައްވަމުން ވަޑައިގަތެ އަދި އެކަމަނާގެ މޫނު ފުޅުގައި ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވި އަހުރެންނީ ދަރިމައިނުވާ މުސްކުޅިޔަކީމެ އަހުރެންނަށް ދަރިއަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ.

ފަހެތިމަން ރަސްކަލާންގެ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރު އަތުލަވްވަ އެއުރެން ކަނޑަށް އުއްކަވާލެއް ވީމެ އޭނާ ޤަރަޤުއި އޭނާއަށް މަލާމާ ލިބޭ ފަދަ ކަންތަ ކޮށްފައިވާ ޙާލުވެ

ފަހެ އެވުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަމުރުފުޅާ ޚިލާފުވެ އެވުރެން ކިބުރުވެރި ވޫވެ ދެން އެވުރެން ބަލަބަލާ ތިއްބަ ހޮނުގުގުރި އެވުރެންގާ ހިފިއެ އެބަހީ އެވުރެން ހަލާކު ކޮށްލިއެއް

ފަހެއް ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިވި މީސަކުންނަށް ޢަޒާބުގެ ޙިއްސާއިން ހުއްޓެއް އެއީ އެވުރެންގެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވި މީހުންނަށް ހުރި ޢަޒާބަކާ އެއްފަދަ ޙިއްސާއެކެ ފަހެއް ޢަޒާބު އަވަސްވުން އެދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް އެވުރެން ނޭދޭ ހުށްކަމެއް

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅި ސްނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.